Plim pa chumia, tukka chamia. Plim pa chumia, tukka chamia. Oh paru, tukpa paru, huliyai, karakaru, tukka to.